0: А сельскую гори, на шовковій траві. Там хоч посходив, райський сад посадив.
1: Полюбовую, шовову.
0: А три крапів.
1: Я б на кольці рушини дечка.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

То відомо, коли був той верш написаний, акуратні коли 33 роки минуло від нашого вигнання, отже, вже доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.

Єст п'ятниця, 3 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз, в суботу, 4 липня юлия, просимо до спільного святкування 35-ліття реактивації Ставарішоння Руська Бурса, а ті ж 15-ліття Радіо Лем ФМ. Перше о годині 11.30 в каплиці на Святій Горі Явір буде богослуження в пам'ять Богдана Гамбала, думкодавчі нашого радія Лем ФМ, реактиватора Руської Бурси, заслуженого лемківського діяча. Пак о 17 годині в Руській Бурсі в Корличах буде можливо слухати прелекцію професор Анна Муй з Ошлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Горним Шлонську». Процес народотворчий чи спротив вобіц націоналізуючого państwa. По прелекції одомаш. Запрошуємо всіх охочих взяти участь в святкуванню. Знано суд уж результати другої едиції конкурсу оповідання сила різнорідності, організованого Інститутом язикової різнорідності Польська Республіка і групом Студія О. Конкурсова комісія признала екзекво два перші місця. Лауреатками остали Оксана Грабан-Міхтанська за оповідання в лемківському язику і Едита Козуб за оповідання в польському жестовому язику. Обі лауреатки прирахтують тіж індивідуальний виступ під час ночі оповідань в рамках 21-го Міжнародного фестивалю штуки оповідання в Варшаві. Гратулуємо! В неділю 28 червня юнія високопросвячений владика Йона Максим, пришівський архієпископ і митрополита, виконав канонічну візитацію парохії Чертіжне Меджалабірського окресу. Владику привітав староста села Петро Тричак і адміністратор парохії отець Душан Хапчак. Владика отслужив в місцевому храмі торжественну літургію в церковнослов'янському язику і приговорив ще вірним в проповіді. По літургії люди могли зі своїм архіпастирем дискутувати в храмі. Пополудні Коріона відвідав областя сеньорів в селі. З історії знаємо, що в Чертіжному було колись 120 каздівських дворів і понад 800 греко-католиків. В селі мав своє панство Адольф Добрянський. Неодовга мають час відкрити басейну в Кремпні. Як подала від гміни Кремпна Катерина Мачійчук, і в тому сезоні будемо скористати з басейнів дармо. Середко на їх будову походили з Європейської Унії, а условия проєкту закладали, що через 5 років об'єкт буде повною функцією безплатної атракції для жителів і туристів. Термін відкриття басейнів залежить від рішення санепіду, котрий по провіренню якості води мусить видати дозвоління на початок сезону. Кіт швидко піде згідні з планом, перші гості будуть можливо скористати з об'єкту уж в наступний вікенд. Археолог з Інституту археології Рєшівського університету відкрили в лісах надлісництва Дукла курган і кремаційний дзмонтир, датовано на 15-13 вік перед нашим ером. Відкриття значучо звикшать знання о найдавніших жителях північних боків Низького Бескіду. Результати досліджень, введених в роках 2024-2025, були запрезентовані на конференції в Сідибі надлісництва Дукла. Як подали науковці, відкрите становисько є зв'язане з пірінським культуром, котра переникнула на тото терено з обшори Гнешньої Словації і Мадяр.

0: того жалю, дівчину заб'ю з її серденька. Кровцюся нап'ю, нап'юся затихну, відійду не здихну.
1: Най пропаде то повидло, що мене так скрикло.

Słuchate LEM FM. LEM FM, rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Do posterunku Державної поліції в Гладишові, Горлечінь, 22 червня 1923 року. Згідно з розказом з дня 20 червня 1923 року, переноситься старшого посторункового Яна Рембальського до Гладишова в характері певнючого обов'язки коменданта посторунку, а старшого посторункового Франтишка Бірната з Гладишова переноситься до Жипільника Стрижевського в характері підкомендного. Перенесення наступить дня 26 біжучого місяця. Oddania i odebrania posterunku raportowaty. Protokół oddania i odebrania przedłożyty miejscowej komendy. Dokumenty podróży podniaty. Podpisano powiatowy komendant Januszewski.

jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, píšel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehoden jim se byl vrnutý, bo treba bylo vědomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil velio sám. Sam im se zrobił, to si tam jakiś su bobarki im nalipił, fizoł zwarił i tak dalej. Sam do sebe im warił. Wesoły świat. Wił jest, dokolej wylił sam. Dnes, po tych dniach, jak po rokach, cieś widuję. Ньюз є здохижу велейну полонність, по найбіг гварів. Витайте полазнику, на ви відповідав собі сам. Зо студні забитой густу верхнину масло жовте ньюз є, кусав є зубчик честку зо слеском. Гварів є отче наш хоч раз, не про ухо чоловече, а про душу свою, слухаючу.

0: Галдема ФМ.
1: Єсть п'ятниця, 3 липня юлия 2026 року. А на новини радіо Галдем ФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз, в суботу, 4 липня юлия, просимо до спільного святкування 35-ліття реактивації Товариства Руська Бурса, а тіж 15-ліття Радія ЛМФМ. Перше о годині 11.30 в каплиці на Святій Горі Явір буде богослужіння в пам'ять Богдана Гамбала, думкодавчі нашого Радія ЛМФМ, реактиватора Руської Бурси, заслуженого лемківського діяча. Пак о 18-й годині в Руській Бурсі в Корличах буде можливо слухати прелекцію професор Анна Муй зі Шлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Горним Шлянську. Процес народотворчий чи спречив вобec націоналізуючого państwa». По прелекції одомаш. Запрашаме вшутких охочих взяти участь в святкуванню. Знано суд уж результата другої едиції конкурсу оповідання «Сила різнорідності», організованого Інститутом язикової різнорідності Польська Республіка і групом «Студія О». Конкурсова комісія признала екзекво 2 перші місця. Лауреатками остали Оксана Грабан-Міхтанська за оповідання в лемківському язику і Едита Козуб за оповідання в польському жестовому язику. Обі лауреатки прирахтують тіж індивідуальне виступи під час ночі оповідань в рамках 21-го Міжнародного фестивалю штуки оповідання в Варшаві. Гратулуємо! В неділю 28 червня юнія високопросвячений владика Йона Максим, пряшівський архієпископ і митрополита, виконав канонічну візитацію парохії Чертіжне Меджалабірського окресу. Владоку привітав староста села Петро Тричак і адміністратор парохії отець Душан Хапчак. Владока одслужив в місцевому храмі торжественну літургію в церковно-слов'янському язику і приговорився вірним в проповіді. По літургії люди могли зі своїм архіпастирем дискутувати в храмі. Пополудні Коріона одвідав областя сеньорів в селі. З історії знаємо, що в Чертіжно було колись 120 каздівських дворів і понад 800 греко-католиків. В селі мав своє панство Адольф Добріянський. Неодовга маюча засуд кроти басейну в Крампні. Як подала від Кмінокрампна Катажина Мачійчок, і в тому сезоні будемо ж користати з басейнів дармо. Середко на їх будову походили з Європейської унії, а у слові проєкту закладали, що через 5 років об'єкт буде повною функцією безплатної атракції для жителів і туристів. Термін відкриття басейнів залежить від рішення санепіду, котрий по перевіренню якості води мусить видати дозвоління на початок сезону. Кіт швидко піде згідні з планом, перші гості будуть можу скористати з об'єкту уж в наступний вікенд. Археолог з Інституту археології Рєшівського університету відкрили в лісах надлісництва Дукла курган і кремаційний цмонтир, датовано на 15-13 вік перед нашим ером. Відкриття значучо звикшать знання о найдавніших жителях північних боків Низького Бескіду. Результати досліджень, введених в роках 2024-2025, були запрезентовані на конференції в сідибі надлісництва Дукла. Як подали науковці, відкрите становисько є зв'язане з пірінським культуром, котра переникнула на тото терено з обшори гнешньої Словації і Мадяр. Дотла найдено лем поєдношніда з того періоду, але пробаданий цмонтир дає поняття о односно великій тривалості той культури на північном схилі Низького Бескіду. Конференція була тіж нагодом до представлення планів створення лісового сектора в Музею народного будівництва в Саноку. В будучому має там бути відтворене історичне граття, зв'язане з лісовим господарком і давно забудування надлісництва.
0: То були новини радіа Лем ФМ.
2: Prejď i ty na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa vže 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu prehraničného sela Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

серденько, чим тремтиш, побиваєшся, яку пізню годину.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочки. Посходили голубиці на місточки. Буде гнезка в моїй комірочці. Радість велика.

0: LMFM.
1: Єст п'ятниця, 3 липня юлия 2026 року. А на новини радіо LMFM просить Олена Стефановська. Уж зараз, в суботу, 4 липня юлия, просимо до спільного святкування 35-ліття реактивації Товариства Руська Бурса, а тіж 15-ліття радіо LMFM. Перше о годині 11.30 в каплиці на Святій Горі Явір буде богослужіння в пам'ять Богдана Гамбала, думкодавчі нашого радія LMFM, реактиватора Руської Бурси, заслуженого лемківського діяча. Пак о 18 годині в Руській Бурсі в Корличах буде можливо слухати прелекцію професор Анна Муй зі Шлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Górnym Śląsku. Процес народотворчий чи спротив вобec націоналізуючого państwa». По прелекції одомаш. Запрошуємо всіх охочих взяти участь в святкуванню. Знано суд уж результата другої едиції конкурсу «Оповідання сила різнорідності», організованого Інститутом Язикової Різнорідності Польська Республіка і групом «Студія О». Конкурсова комісія признала екзекво 2 перші місця. Лауреатками остали Оксана Грабан-Міхтанська за оповідання в лемківському язику і Едита Козуб за оповідання в польському жестовому язику. Обі лауреатки прирахтують тіж індивідуальний виступ під час ночі оповідань в рамках 21-го Міжнародного фестивалю штуки оповідання в Варшаві. Gratulujemy! В неділю 28 червня юнія в високопросвященій владика Йона Максим, пришівський архієпископ і митрополита, виконав канонічну візитацію парохії Чертіжне Меджалебірського окресу. Владику привітав староста села Петро Тричак і адміністратор парохії отець Душан Хапчак. Владика отслужив в місцевому храмі торжественну літургію в церковнослов'янському язику і приговорив ще вірним в проповіді. По літургії люди могли зі своїм архіпасторієм дискутувати в храмі. Пополудні Коріона відвідав областя сеньорів в селі. З історії знаємо, що в Чертіжно було колись 120 кастівських дворів і понад 800 греко-католиків. В селі мав своє панство Адольф Добріянський. Неодовга маюча засуд кроти басейну в Крампні. Як подала від Кмінокрампна Катажина Мачійчок, і в тому сезоні будемо ж користати з басейнів дармо. Середко на їх будову походили з Європейської Унії, а у слові проєкту закладали, що через 5 років об'єкт буде повною функцією безплатної атракції для жителів і туристів. Термін відкриття басейнів залежить від рішення Санепіду, котрий по провіренню якості води мусить видати дозвоління на початок сезону. Кіт швидко піде згідні з планом, перші гості будуть можу скористати з об'єкту уж в наступний вікенд. Археолог з Інституту археології Рішівського університету відкрили в лісах надлісництва Дукла курган і кремаційний цмонтир датувано на 15-13 вік перед нашим ером. Відкриття значучо звикше знання о найдавніших жителях північних боків Низького Бескіду. Результати досліджень, введених в роках 2024-2025, були запрезентовані на конференції в Сідибі надлісництва Дукла. Як подали науковці, відкрите становисько є зв'язане з пілінським культуром, котра переникнула на тото терено з обшори нинішньої Словації і Мадяр. Дотля найдено лем поєдно шліда з того періоду, але пробаданий цмонтир дає поняття односно великій тривалості той культури на північному схилі Низького Бескіду. Конференція була тіж нагодом до представлення планів створення лісового сектора в Музею народного будівництва в Саноку. В будучом має там бути відтворене історичне граття, зв'язане з лісовим господарком і давно забудування надлісництва.
0: То були новини радіа LMFM.
2: Prejď i ty na Rusenskou vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu prehraničného sela Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

То відомо, коли був тут верш написаний. Акуратні, коли 33 роки минуло від нашого вигнання. Отже, уж доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амен.

0: Jest п'ятниця, 3 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз, в суботу, 4 липня юлия, просимо до спільного святкування 35-ліття реактивації Товаришення Руська Бурса, а тіж 15-ліття Радіо ЛМ ФМ. Перше о годині 11.30 в каплиці на Святій Горі Явір буде богослуження в пам'ять Богдана Гамбала, думкодавчі нашого радія ЛМ ФМ, реактиватора Руської Бурси, заслуженого лемківського діяча. Пак о 17-й годині в Руській Бурсі в Корличах буде можливо слухати прелекцію професор Анна Мусь зо Шлезького університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Górnym Śląsku». Процес народотворчий чи спротив вобіц націоналізуючого państwa. По прелекції одомаш. Запрошуємо всіх охочих взяти участь в святкуванню. Знано суд уж результати другої едиції конкурсу оповідання «Сила різнорідності», організованого Інститутом Язикової Різнорідності Польська Республіка і групом «Студія О». Конкурсова комісія признала екзекво два перші місця. Лауреатками остали Оксана Грабан-Міхтанська за оповідання в лемківському язику і Едита Козуб за оповідання в польському жестовому язику. Обі лауреатки прирахтують тіж індивідуальний виступ під час ночі оповідань в рамках 21-го Міжнародного фестивалю штуки оповідання в Варшаві. Гратулуємо! В неділю 28 червня юнія в високопросвященний владика Йона Максим, Пряшівський архієпископ і митрополита, виконав канонічну візитацію парохії Чертіжне Меджалебірського окресу. Владику привітав староста села Петро Тричак і адміністратор парохії отець Душан Хапчак. Владика отслужив в місцевому храмі торжественну літургію в церковно-слов'янському язику і приговорив ще вірним в проповіді. По літургії люди могли зі своїм архіпастирем дискутувати в храмі. Пополудні Коріона відвідав областя сеньорів в селі. З історії знаємо, що в Чертіжному було колись 120 кастівських дворів і понад 800 греко-католиків. В селі мав своє панство Адольф Добряйський. Неодовга маюча засуд кроти басейну в Кремпні. Як подала від гміно Кремпна Катажина Мачійчук, і в тому сезоні будемо скористати з басейнів дармо. Середко на їх будову походили з Європейської унії, а условія проєкту закладали, що через 5 років об'єкт буде повнив функцію безплатної атракції для жителів і туристів. Термін відкриття басейнів залежить від рішення Санепіду, котрий по провіренню якості води мусить видати дозвоління на початок сезону. Кіт швидко піде згідні з планом, перші гості будуть можливо скористати з об'єкту уж в наступний вікенд. Археолог з Інституту археології Рєшівського університету відкрили в лісах надлісництва Дукла, курган і кремаційний дзмонтир датувано на 15-13 вік перед нашим ером. Откроття значучо звикшать знання о найдавніших жителях північних боків Низького Бескіду. Результати досліджень, введених в роках 2024-2025, були запрезентовані на конференції в Сідибі надлісництва Дукла. Як подали науковці, відкрите становисько є зв'язане з пілійською культурою, котра переникнула на тото терено з обшори нинішньої Словації і Мадяр. Дотля найдено лим поєдно шліда з того періоду, але пробаданий цмонтир дає поняття о односно великій тривалості той культури на північному схилі Низького Бескіду. Конференція була тіж нагодом до представлення планів створення лісового сектора в Музею народного будівництва в Саноку. В будучому має там бути відтворене історичне граття, зв'язане з лісовим господарком і давно забудування надлісництва.
1: То були новини Радіа ЛМ ФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. dňach 10. až 12. júla v Malom Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu prehraničného sela Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Nižnica FM.
1: Mihail Ложечко, оповідання «За купіль біля борта». Мамко, пустіть мене на ріку, будьте добрі, ніякої купання. Сину обертати хто буде? Пак ми усі шиковно повертаємо, то я си пойду. Договоримося так. Повертаємо, ще мало підсохне, пак у греблі позгрібаємо, та можеш йти на ріку. Закидь сонечко є, та треба або сіно скло. Або як у греблю позгрібаємо, та вже сонце не буде так світити, та не обсохну від води на ріці, а пак ще зачне змеркати, та й вода буде студена. «Анько, пустім го!» – заступився за нянянько. «Повертаємо до раз за годину дас, та най сі шорує!» «Або до шестої години обиз був дома. Завтра рано, але генто та грибля тя буде чекати. Розумієш, тато? Ну, пак як би не буду!» «А чи ніхто у цілому світові ще так шиковно не обертав сіно, якої я у тот момент?» Кибося у світові чинили чемпіоната по обертанню сіна, та чей би був чемпіоном. Моє піцицьке дерев'яне вило, котре мій нянько витисав пару годів, тепер аж не пекли у руках. По пути стрітив їм сусіду, що одня на два роки менший, а він ся вбитко якраз вертав із купання. Мав у руках обруця. Біля борта єсь був. Ай, ну, вона днизка парадна. Видівсь там палька із центральної. Там, судів, усі ваші, айбо і Броницька прийшли, та там їх копа. Ну, та сяк шістима Броницькими, ай. Та й побіг їм цідали. Уже й мішов лопухами. Сиздара пути нікдам не любив. Моторами порозрізували велике зарви, той фурт болото, даже усякий жаркий день гіднись. Лопуша дає достатіне, обосятуй, усупукуйно прятали всякі грігонці. Хоч їх не видко, або пуголовку повне болото. Біжу наскоренько далі. Найсе никати не люблю. Но, уж їм як є, треба сапомала розбирати та й скакати у воду. А де скакати, ки тут тулько челяди до грома? Йошку, та коли прийшов? Згойконів на ня Юра пальок. Покосились ти уже? Та як? Порострясували зме, повбертали зме, далимся попросив сюди. А той вижу, у воду не заліземе, щися і Броницьки понатикали той. Та йдуть сюди, бо той у воду ще не настяли тільки і в бронці. На цьому моменті параднося сміємо, шкіримося аж до реву. Айбо Юра чогось розвернув та пішов у бік до лопухів. Уповів прося дорася з куплями та й почимчикував. Малом не порозумів, чом він пішов гет так шиковні. Ці просто не той лишив, ці як? Та цисе має парадное місто біля борта. Тує вода ще доста чиста, сміття не є. У нього і півкілометра даже дерев попри воді немного. Ну та й місто вимило дуже глибокоє. Ніхто із моїх цимбурів не знає, що то за борт у воді. Це якийсь прицеп із трактора, чи що? Головне, що спозад нього так вода ся закручує, аж читавоє бовлячо вимивать, безумно май глибокоє від тих 2 метрів. Може сміло скакати туди, нурки, і на голову не зачреш одно, і гатити не мусай, води доста. Та й великанська верба той росте, і ткутрі прив'язана тарзанка, обоскакати у воду. Май парадного міста на купання я себе не представити не можу. А Юра так легко ся розвернув та пішов гет. Не годно бути, хтось вон там придумав. Не встигимсь додумати думку, як віджу, же пальок лящаче вибігать із лопуша, розмахуючи над головою метровим гадом. No ta to se se kouboji z Texasa, schychonejím se malou up holovi, no očím v opole veličezni. Znavím za Juru, i za malo čudnou chlopca, ajbo, šakohom nečekal. Paljok zafitkal, ta verh hadom u vodu. Za sekundu vete povoskakvale do jednoj noho, ibo u horячий фандлик водов брзнути. У секунді були вон. «Но, можемося йти купати, чоловіче», – уповів сис тексаський рейнджер, та й скочив із борта у чистеньку водичку. «Десядів гад! Я даже не встиг увидіти, то ця ще й перепудив дурного Юру більше, і то та броницька дівка. Малом ся бояв, айбо скочив їм за ним. У тот день устиг їм прийти дому до 6-ї години». А палька пахші годи кликали тексаським рейнджером. Даже то ти, хто за цю історію не знав. Читав Ігор Лата.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Про днішню перличку Радія Русин ФМ ЄМ собі приготовив статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» в «Йонкерс» 1 юла 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Наш твердий оріх». Не так давно в нашій газеті «Карпатська Рус» була поміщена допис із «Йонкерс» Нью-Йорк під заголовком «Чом то у нас не так, як у других?». Прочитав я уважно і задумався. Болячу, але щиру правду порушав тот наш краян сусід. Он представляє нашу народну слабо, що то ми не можемо зробити векшої народної роботи, і представив причину, що ми поділені народно на мала групка, як релігійно, так і народно. Правда, що наш краян сусід представляє нам, як мається діло в Йонкерс, що там наші карпаторуси мають аж 4 церкви, зато не можуть об'єднитися народно, зато не можуть робити великої народної роботи, і зато і наша молодіж не може оцінити нашої карпаторуської народної культури, і потому вона тратиться од нас, пропадать між другими народностями. Чекав я досить довго, що може іще дакто більше обозвеся, пода свою думку або пораду, але як видно, то нас досить мало таких, котрих болить наша народна карпатурська політика, зато я хотів би вам доложити ход злем частинку моєї поради. Я так думав, що тото наше народне карпатурське положення ту в Америці, то твердий оріх, до розкушення, або щоб ми могли народно безпартійно об'єднитися, то нам треба школа народної. Лем через таку школу наш народ мог би познати і оцінити свою народну руську культуру, а так набрав би і охот до роботи, до народного об'єднання. Ну а що ж нам на перешкоді до просвіт, до наук, до школи? Та найперше ми саме, наша стара заосталость, темнота, в якої наш народ був вихований віками, щоб лем нічим не старатися ту на землі, лем тим, що достанемо аж до нашої смерті. Ту є то наш застарений, болячий корень зла, нашого недбальства, заосталости і нашої темноти. Ці можна таких людей дашто навчити? Попробуйте, а уведете, можете собі метати горохом у стіну. Навчити можна лем того, хто хоче, і глядать наука. Друга перешкода – то враг науки, просвіти і вообще народного прогреса. Ми знаємо, що як світло не любить темноти, так темнота не може стерпіти світла. А хто ж то є тот наш враг народної просвіти? Не хто інший, лем наша духовника. Вони найбільше бояться народної просвіти, бо просвіта приводить народ до об'єднання і прогреса. Об'єднений народ запровадив би ліпшу народну господарку, бо замість мати по 4 церкви мав би одну, але зато утримував би 2-3 народні школи для своїх дітей, а й старших. Наші діти мали б случайно спознати народну культуру, а зато любили б своє, не стадалися б свого і не тратили б себе з чужими. Ну а повічте саме, ці можемо ми при таких проповідниках, як наш духовник, народно прогресувати? Мені здається, що ні, бо вони не хочуть нас із темноти випустити, вони дбають лемо то, аби їм добре жити було. А коли дашто зроблять про свою парафію, деяке представлення, то лем дашто таке, що в нем полна бочка глупоти, а просвіта із того жадної ніт. Вони свой народ лем сміхом і глупотом забавляють, бо бояться, щоб їх люди не почали дашто серйозніше думати о життю. Пише краян сусід, що ту у них в Йонкерс так тяжко народно прогресувати. Та не старайся, краян сусід, бо то і у нас така сама карпатурська політика, а й у других плейзах така сама. Але ми ту у пасайку зачинаме уж помало смотрити інакше на тоту церковну політику. Ми уж перестаємо боятися і лемко союза, бо соснаваме, що то лем одна правдива наша народно-культурно-просвітительна організація, котра учить нас правдивої народної політики і проведить нас ту в Америці і наш народ в старом краю до народного об'єднання, до правдивої народної свободи. Зато ми уж і газету «Карпатська Рус» не боїмося читати, а й робимо, що можемо. Маємо уж і свою народну руську школу про наші діти при Лемко Союзі, маємо свій народний хор, а діточий оркестр при карпаторуській секції ордена. Великого прогреса ми не можемо зробити, бо брак нам на то вишколених сил, але що можемо, то і робимо, як нас стати, так нас і знати. A teper ja bym chotel dati malu poradu našim krajanam, susidam v Jonkers, tam, kde je náš Karpatorský center, kde pečatácia naša Národná gazeta i Nauka, kde majete bolšie sel do národnej kultúrnej roboty. Drohé krajane, ne čekajte i neozerajte sa na tých, što vás vse pozadu, v temnoti držať a berte sa samé do Nauka, čítajte regulárno Karpatskú Rus, bo to naša národná škola dla starších. Narikajte na svoje dity, što vám sa traťať pomež druhých, tato je z vaša vena, bo svoje dity nepustete meže svojich ľudej abo na bál potancovati na svoju haľu, bo abo písť, abo dašto inče a za to vaše dity idúť v krátko pomeži čužich tancovati i tam sa traťať od svojich. Tam u Jonkersi pre Karpatoruským amerikanským centri v každú nedelu spravľajú piknik, potom cholodnom porom často hrajú duže interesné i poučiteľné národné predstavlenia, tam v povedni sam chodety i svoje dity poselaty. Tam na piknik i na predstavlenia abo báli schodecia Karpatoruská mladež nelen zo vsich cerkvej i z Jonkers, ale takže i z celoj okolici New Yorka a na väčšie zabavo i spasajku i dalších míst. Tam vaše mladé môžu poznakomiť sa s druhými krajanami i nebudú tratiť sa pomeš čužemi. Ešte pár slov dobroj a široj porady, ale najprve nechto nepodúmať, čo ja vás od cerkve odhaňam. Nit, jak v religijný človek, v osobi do cerkve zajďte, ale za to nemusete ozerať sa na druhých, čo oni budú na vás hovoriť, abo čo vy stratíte priateľe za to, čo vy čítate svoju gazetu Karpatská Rus, abo čo vy pôjdete vidieť interesné národné predstavlenie do Karpatoruského amerikánskeho centra. My sami, ktorí už dašto rozumieme za národné správy, nemôžeme už ozerať sa na zaostalých, ale my povinni sami ísť vpred tam, kde je znauka i progres, aj tých našich zaostalých krajanov klikati i vyťahati ich z toj vykovoj temnoty. Drohé krajane, nepešu ja len za to, čtoby chváliti sa môjim písaňom, ale pešu i žaľu nad našom národnom spravom. Pešu len za to, čtoby podeliti sa s vami svojimi dumkami, čtoby i vás zaochotiti do písaňa do našoj Karpatoruskoj gazety. Ja dúmam, što len tak, koli my vsi budeme dopisovati do toj gazety, my zmôžeme najti lekárstvo na našu národnú chvorotu. Koli my budeme sa my dopisovati, to my budeme deliti sa svojimi mysľami, budeme mohli razom raditi sa i učiti sa od druhých, bo toto, čo my napíšeme o našich boľačích správach, budú čítať tisíci našich znakomých i krajanov. Ja sám až nedávno naučil sa po rusky čítať a písať ešte ne tak dobre môžu, za to píšu latinkom, ale na druhej raz už napíšu kyrilikom, bo mi stydno aj hrišno Karpatorosom sa zvati a neznati čítať i písať po rusky. Tak prebačte krajane a berte sa sám do nauk, do prosvita. Čítajte svoju gazetu Karpatská Rusa i pešte do nej. Pešte, jak u vás národná politika. Pešte i z vašho žeťa o tom, što u vás dobroho a što plannoho. Pešte vsim o tom, što vám na dumky sedeť i što vás boleť. Podielte sa s nami vašimi mysľami. Aj vám lekše bude i nám bude interesno počítati a môže i poradu dati. Koli tak si budeme pesatí, tam skoro nájdeme dobré lekárstvo na našu národnú chvorotu. My tohde lehko rozkúseme tot tvrdej orich. Susidov krajan. Perličku Radia Rosen FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

Мене звати Ірина Янцон. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

0: Єст п'ятниця, 3 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз, в суботу, 4 липня юлия, просимо до спільного святкування 35-ліття реактивації Товариства Руська Бурса, а тіж 15-ліття Радіо Лем ФМ. Перше о годині 11.30 в каплиці на Святій Горі Явір буде богослуження в пам'ять Богдана Гамбала, думкодавці нашого радія Лем ФМ, реактиватора Руської Бурси, заслуженого лемківського діяча. Пак о 18 годині в Руській Бурсі в Корличах буде можливо слухати прелекцію професор Анна Муй з Шлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Горним Шлянську. Процес народотворчий чи спротив вобец націоналізуючого państwa». По прелекції одомаш. Запрошуємо всіх охочих взяти участь в святкуванню. Знано суд уж результати другої едиції конкурсу оповідання «Сила різнорідності», організованого Інститутом язикової різнорідності Польська Республіка і групом «Студія О». Конкурсова комісія признала екзекво два перші місця. Лауреатками остали Оксана Грабан-Міхтанська за оповідання в лемківському язику і Едита Козуб за оповідання в польському жестовому язику. Обі лауреатки пририхтують тіж індивідуальні виступи під час ночі оповідань в рамках 21-го Міжнародного фестивалю штуки оповідання в Варшаві. Гратулуємо! В неділю 28 червня юнія високопросвячений владика Йона Максим, пряшівський архієпископ і митрополита, виконав канонічну візитацію парохії Чертіжне Меджалабірського окресу. Владику привітав староста села Петро Тричак і адміністратор парохії отець Душан Хапчак. Владика отслужив в місцевому храмі торжественну літургію в церковнослов'янському язику і приговорив ще вірним в проповіді. По літургії люди могли зі своїм архіпасторіом дискутувати в храмі. Пополудні Коріона відвідав областя сеньорів в селі. З історії знаємо, що в Чертіжно було колись 120 каздівських дворів і понад 800 греко-католиків. В селі мав своє панство Адольф Добріянський. Неодовга маюча засуд кроти басейну в Крампні. Як подала від Кміно Крампна Катажина Мачійчук, і в тому сезоні будемо ж користати з басейнів дармо. Середко на їх будову походили з Європейської Унії, а у слові проєкту закладали, що через 5 років об'єкт буде повнив функцію безплатної атракції для жителів і туристів. Термін відкриття басейнів залежить від рішення Санепіду, котрий по провіренню якості води мусить видати дозвоління на початок сезону. Кіт швидко піде згідні з планом, перші гості будуть можу скористати з об'єкту уж в наступний вікенд. Археолог з Інституту археології Рєшівського університету відкрили в лісах надлісництва Дукла курган і кремаційний цмонтир, датувано на 15-13 вік перед нашим ером. Откроття значучо звикшать знання о найдавніших жителях північних боків Низького Бескіду. Результати досліджень, введених в роках 2024-2025, були запрезентовані на конференції в сідибі надлісництва Дукла. Як подали науковці, відкрите становисько є зв'язане з пірінським культуром, котра переникнула на тото терено з обшори нинішньої Словації і Мадяр. Дотла найдено лем поєдно шліду з того періоду, але пробаданий цмонтир дає поняття о односно великій тривалості той культури на північному схилі Низького Бескіду. Конференція була тіж нагодом до представлення планів створення лісового сектора в Музею народного будівництва в Саноку. В будучому має там бути відтворене історичне граття, зв'язане з лісовим господарком і давно забудування надлісництва.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu prehraničného sela Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

pierwsze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горлиці 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Lem FM na żywo. Wieczór z radiem Lem FM. Den z radiem Lem FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Je viens de croiser la route.

Була у Парижові, у Лондонові та й у Нью-Йоркові. Ходила та лапала у папучах, та й керничну воду ляла несе із бакси пластмасової.

та й світ є. Та й поталапала мдали по життєве своєму позирати. А що ще є?

106,6 Goroleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiuski hołos w twoich hyży.

Jest prawej.